0: D'avant de kilo kameni takinanga singa ibarala.
1: Merci.
0: Eri, tiens, nous sommes Eri.
1: Idriss na la Bombari.
0: Idriss quoi?
1: Idriss na Bombari.
0: Idriss Bombari, dimanche à la so programme natoyon.
1: Ah, programme dimanche la so idia amen gira glass na day. Amen na pan.
0: Hmm. Kacha la so la guna sa kusati ya sa meni kikite anda puso ba?
1: Ah, kita kwa idala ukite na.
0: Hmm, tiyanga da.
1: Tiyanga da.
0: Mm-hmm. Bon, c'est là-haut, Idriss.
1: Merci.

0: yaray aşe respect gidra kazima
1: na bagati leya ibarala
2: bagala mingi
1: ala kila faita na izi
2: ya gara ifraina
1: ala munzuni dimanche na se watsa na bagati leya
2: D'accord.
1: Seigneur, nous sommes dans la magasin.

tokwa na gbati lati ye a ekibumbia ti akitini ti sam fango silika ti alala a ekiti Berti ingana Felix Bakana so de tilani na lango miombe tinze swekeda ni la gane so de tilani la kirgu kota singila mingi na couple pastoral lami Alain ngana Clarisse ngana conseil ti dans apostolique Philadelphie ti pk 14 na lege ti Boali agonga usina bage ti mouvement nga usina organisation ti dans apani agonga usina bage ti association B Bougouin ti Bongi ase wasongo nga so kwela na pusunduru na teretsala na mungo wango na ti maboko Sitene lani matanga tifango sile kati la swa tamla lani nzoni ni la tenenza nzapa akirina na nandoni gbani na gbani. Le solo qui officie, hein, la police là, le tenant Bissafio Simplice, le ti

tokafade soki tokwati vundu alo na mbage ti siwa kawa le solo qui est révérend docteur apôtre Omer Kawa concept dans zapa Christ ti cité Jean 23 à la tebala kina vundu na betia la tibina meta siwa sungunga na sokwa inganga la tene ti kwati ngangu ti molenge ti ati wali so iritu lo ake kawa ocean le qui éco dimanga aussi petite lumière choriste aussi le que manambeti na classe SM2 na école Saint François le warakwa na vendredi lango balia kona oku tinze sou yekeda na complexe pédiatrique na bongi na pekotin da outil legi atebana nembe sou place kwani aklandoti asewani aklandoti reverend docteur apôtre Omer Kawa soit que na bagati cité Jean 23 na legeti honorable Gombamba Lungo kwa natina galakana nini gina mardi, soye kwa nda lango bale, oko na gumba ya tinze, soye kida na danza pa, Christo ti cite Jean 23, nila tokwani, la tine bana l'indiande, lango bala kona miyombe, la ke kota bi, ti sigingo na kwa nane nando ti reverend docteur apôtre Omer Kawa, na ngunga miyombe, ti la kwa nina sine nga chinda pri, si asane na mardi nanda usa ke sigane na kwani, chite na gunani, azana danza pa, Agoko junani ya nando ti apôtre Omer Kawa na poko nfada wa esake gwane nani na église Christ ti cité Jean 23. Donne la gbo gira ta sukwa ma poko ti tokwane ti mo poko tokwane la so tokwane ya kichala. Kota se wati nga kutu patasi se wa beninga dayo ngana se wati le motomo. Ala ti bina meta so kwe a inyangala atene ala mo a disposition ko kwa wa ti tena sibi na kwa ti lo solo ke itacha la ko ya tsala la so iriti lo ayike nga kutu patase Jean Christian atene ba programme on est que tonga so donc asani na lundi hein d'abord que ton dans le 1er juin 2026 là que ça ne m'attend à dire quoi tu le sais avec une d'accoutou patasse Jean Christian donc année qui est le 1er juin là c'est m'attend à ni à yéki bande gigi ni là c'est wana tenem fa des minutes quoi à qui on en des si fin de langue souci à que ça a programme tu sais quoi tu as quoi la souci à guérir ça. Ah, c'est Wati Kombo, Bada, Bamenge, Mbongo, Makome, la Tibak et Navununa Bert, Binameta, Sokoyanga, la Tinetu, Quatin Gangu, Timulimeta, Chiwali, Tachachiwali, Umbatana, la Spiritu, la Kombo, Alaou, Carol, Loralani, Kwana, Lango Baliako, Okutin, the So Yekeda, la Pokutin du Ruko, Bela Tokwani, Agumungui, Nabageti, Pakara, Basia, Emmanuel, Gana, Koma, Sanze, Clément, nala tu quoi que na bageti quelque chose de bobo, soit que na ti commune tu wango bongasu, agonga aussi na bageti sewa, yali tungu, soit que na quelque chose de unza, la préfecture tu wango là, asi wana unana soko tu wana la map kuchu tu kwani, timu pe kuni na la soko tu kwani ayeke eti ala, place kwa na que na vacati sapeke trois, na ndoti maman, tu wakwani, so iritilo ayeke bara Geneviève. Tokwa luna bageti ase wa ngwandia, ngumba, dondeng, na bongi. Ala kina vunu na beti bitu kwa suna meta doso kwa aini angala. Ala tibata chibongi, tine chukwa tingangu, chitata chukoli kwa ya tala la babata la. So iritilo aike Jean Chrysostome ngwandia. Ala inga luna iriti John, lieutenant Tidwan. Le waralani kwa na jodi lango bale okwa na usho na beloko na yati na namambere. Bidi si mwana kwani atene baka leka gina ndoti lo solo wa kwa dana na magi ti peka 14 na magi ti tungu fara na lege ti bwali atene baka fadime ni tokuwa aike onwande ti fande lango su sake sili na kwa ti se waso ni la se wangwanja ngumba donden akbo gerati la su kwa mapiko tu tokwani ti mu peko na su tokwani aike chala. Tokwa luna bageti sewa mandaba na bongi, sewa mandamba na bageti ipi, sewa mesheba, sewa dekono, yasimbeti mogani, gana sewa kondema na bombari,
asi waso kwa tene balaka na vundu na beta la hati bi to kwa sana meta so kwa inyanga la tene chukwa si babata la mune ngeti hati koli itachala mandaba feson de Paul lo waralani kwa na wadati bongi na lango balia kwa na ukuti nze so iye keda na pe kuchin da utilege nina la gugi reta la so kwa to kwa na kuchu to kwa ni timo pe kuchu to kwa ni la so to kwa ni aye ke eti ala program ti sigimo na kwa ni ate fa demeni to kwa ke wande siya ke fa ande ni nina la wunda na so kwa to kwa na mapiko ni timo pe kuchu to kwa ni la so to kwa ni aye ke ti ala.

0: ya quien tiene un barrier a que la ley que me a que hay que todo ya se controla lo tiene na radio a su amani mingi me la zona cabo que mono di gue la tiene como peta se tonso mo peta se tonso a sara si o va mo lingue ti cabo la que en economi o si a chir na pepo alo que on va y mo amena que te gui bo anan pique kai kani y voy a fonte o ti a gara mbi que pase le gui gui tu gona bandi ayo mais il y a la frontière qui nous dit que les de façon à faire si il y a un demi qui était à mon côté et à ce moment là il y a quoi les gens qui sont là il y a un peu de tiaka aussi à être élevé en barras vraiment il faut gagner contre la tour à banon si on en donne à ça fait tout qu'on est métier de tiaka aussi à que tu
1: Je pense que c'est un peu de temps. Sola ni mbini on jaga dia unda butuma butuma sigi bani me yuska lalo sumi tena lalo sumi njuni rando mara poko yu armini information si njuni na toko tia isu si lani ambila awo njaga unda gi akiape me to sumi tena la asociation tia june sa keda nga na ayi tambina june sa vite tena la sa kusala tia kateda na mbitu komersi usio ala matera sa rakeda
2: ati kurbo niti vivra samba wala tenti jine mbiwako akiri la kumiti ati tia njuma na mbisu kujusu sa rakeda
0: kota mingi ita wogusino mi pense cohésion sociale so na yati kabo na yati na erse mo warnya pe mi pense depuis so aita so ke ge ambena da ida si ni na meta tungu pare so la so kodraga njuna wa inala kwa ikiri sara kwa mamboko na mamboko imu ko tere oko iti oko ilango oko bambi ni pale tini so tena ba kambira poti aita so ni inala na ka cha ida pe
3: Sensibilisation na mingi wali ndachi gongo na ikol so wa mingi wali ya iguikol njona pe ala guikol kita sinambene ngui ala kia ikola we ista sensibilisation na ndoni na kita kodokwe
2: tenti kola ko wala tenti mongoz ngoni wala tenti mongoz su ko yel de fenomen
3: merci i tenti na tenti mongongo na tenti mongo ko li so zu adiro limbi ash mongo ko la pe amun la ngango amun ko li na tenti abuba ngongo na mongongo kiri kiri ko isa tena ndu
2: merci ki na tibi bitala su ala tisa masikada na tibi bitala
3: i tisa masikada na masika ye da pate na bumi na bumi cha mama ara ye mingi singa da pe ila igona pe ko cha la chimu wangu na ala na cha da chi ko
2: me la su ala inga jini ake bumi ci awali me awangu ce ni ga la na awali a masika wali ci ne ala ko ke ke tin ala mai ni cha la tanti bumi ci ko fi yeso
3: imu wangu na ala nga chi zoni duchi ci bata tere ci ci bata nengo ci sa kusala na yati nengo chi tena la kono ala bata nengo tala chi jis na yati nengo tala sana kusala chi kodo
2: ala so ala ke disprezante skala bi pala yila so gumbi so ala asse so so kwe si ya azala si ya ati so ala ti kawaya ka ala ti si kwa fisu ala amina kika kika kundu so azala si se
3: kate ne isara isa kundu na seti ya pe kundu chi ya kwa susu aye so ade isara pe me ya selu leza na kasit na nasa ya kite kirimba na popuchala
2: ay kirimba so ala isara so ala ke binyoko ke
3: kirimba bi 2500
2: nati la mwake na
3: nati jimasha ko
2: ala ke binizo ala kumuna binizo uo iti jimasha kwa kumuna muna binizo
3: ibi kirimba ibi 2500 zosolo mu kirimba alo ezi mi palo binati kes ipi shak gongo chi ibi 200 izi nati kes nwa isa na kes nwa
2: ne kan yin su tana kan yin su ala ka sarna ala ka fana yuma wala ala ka fana yaka
3: ibona kumba ibona kita kumba izate na ngire na monte ika tena ngire ika na wa ibona be na kumba ngire na monte ika gini
2: ala ka sala za yin ki ya kes
3: na ya kes ti bumbi ti
2: ala sa to ti tena ke ke bumbi ta su akumba
3: imu wangu nala ibuli ti ti tena iwa mbene zu amuna imaboku Stasi bumbi chie apimba ndati kikiriki chikodoti.
2: Sigila mama anastazi sol alingi fangi akwali chala shola kewara na yati kusala ki OFC ya alisua.
3: Iwara kwali mingi na yati kusala si OFC ya lakabongba chi ala mu ina nengo nape. Kodoti kabugi mpansi azua inga nengo chi OFC ya pe. Ala mu ina nengo nape. Ambela kusala so akichi iti sarangoni azua munga na iti sara pe. Ipawa nji wala munga mabuku waga akumunga mabuku na yapu.
2: Azua lake mwela nengo nape su ala kutimitati na
3: yapu. Hakuto azuji kodo. Minister galako luzena na pikwapi likumu mabuku na yi na legi cha wangu wa formasyo.
2: Ha formasyo na mbuti ya ni?
3: Ha formasyo na mbuti njuri juti ya wali na yaji kodo.
2: Sangwe tinga ngwa te tawali angbala kwe na magedi kabuli.
3: Sangwe tinga ngwa na te cha wali, si ya chingunda, ajimine kete, wala ya cha sewa angbala kwe.
2: Si ya katika, si ya kukwete ala na kuli, si ya la sida,
3: sida,
2: papala. Apo pati pa kabu wa merde mingi ito zo?
3: Ala merde mingi, keta pale ti anga ti da wala bungo zo na ngangu, ti sangwe tinga ngwa, so ti ya chida ngwa, me ti ya chingunda la, mpansi ajimine kete.
2: Tene yina si kusuru ala kiri matere zo me.
3: Imaterai
4: angoni ni yani
2: ne lasu ala so ke this present we see so eske awali ake kai ake mai ko do tikabu
3: awali ake kai mengangu chala chikagbachi wala kungwa so akono le dafe na awali ake kai afika lisala na ke kai mbigi na mbigi
2: ne na yati ama tanga so ata na kola kwe tati awali wala wima se na na fela na eske ala kisamini bumbi so titere wala ala na kitere ni ala kasama uja awali na wala chamba mwana bagi kabumi
3: la kwe ikisara wima se ikisara wima se tambra ikifa sabango chi awali na yati kodro mene wima se so onfapadeso asara zi dekuraje mana mbege tia kuta zi kodro tia sa isi isa wima sape mem isi mem na plas wima sape isa wima sikete to sape
2: ala su ake gonda ti maingo ti kodro wala tene kwalia sina kodro ala lake sidi ti mu wangu ndali ti ala chuni aitu ake pasina kodro wala bila wala aiti kengo tere wala ti tiala la su tene mi kwalia sina kabo ala wisi tene la mu wangu nazuni wa ti liso ya kutu saite usi ala wisi mu wangu nala
3: igwe ti mu wangu nala ke hala kila la vision zone
2: awali tika mwana ti ala ngati baka ai ti kodo wala kodo ti kodo wala ngati ti pindara so ngati batali
3: awali ti kabua ambe na ngati sa yeti ndara mais ambene tansi ya sensibilisation go mingi ambene ichi kodroso ambene wali ya mai ya lazani nena ya ichi kodroso azu kwela pechi mazuru chisai akwa pe ambene azu wa shanzi ya ambene azu langwa na legini lako ingati mu wangu na ala
2: ala kena mili tongome la kitisu andati akutazi kodro wala mbili zigi sobi miskwa titele ya mbuna la mbuku wala mbili saka ya tenea mbuna mbuku na ala ala kena ala mbili dato sitia wali titele ala bisida ala ne tenti mwengotia wali wabatika
3: pikina mbe tongome la igwelani iba espe ndali chi mbele ndu chitene isa la dada wala iunda muma mbuku na isa mbe da chitene jujida chimu wangu na wali ndachi maingo chikodro mipansi supe pe lu tena ya tele mbele langu ibi wari nse nifana mi nifa plus na hii ne adi igwa pina imbasu
2: ikira singi la mama anastazi son ala ke disi kuzizati ikira singi la mama
3: singi la
5: ligocha kiti kodro
6: Et puis il y a ma zone après là mais retoucher une ligne qui est bon. Après ça ma zone là tu peux aussi quoi zone dernier son dans du groupement qui sont bizarre cela.
2: Comment ça sur la bagigi là haut.
6: Mais c'est qui dans groupement mais ça depuis 2016.
2: La sauve comment ça ça un groupe là quoi mais quand ici je ne sais si elle a ouvert qui pour quoi tu dis quoi.
6: Quand je na zamo groupement là c'est bizarre groupement là c'est il paye à ça. Nous à nous y a cani là nous na piconia Palestine zone tu sais na tu corona est à paix et qui il paye à ça rampe il coupe encore mais nous nous encore était né il a paix ba il peut tu paye à ça ni il ouvre un zone na piconia y a cani les tu cobeni à les zone à paix donne toujours à ma gendo si nous à que nous y a cani toujours dans ça si à ma zone à paix là mais quand même typically il ouvre 8 sacs de poro de carafo na piconia sauf si nous à nous y a cani zone de bruit il ouvre 8 sacs de poro de carafo ni là il batani après paye qui il fani il cani bas tu m'abuko na il a su couper machine
2: alors pas dire ça ouais wala ka sami na terme ati kutumata ni
6: imbasi sa komesa
2: a komesa ni ala sala
6: anse nende na komesa ke mingi wa gosinga
2: ala ke sala iso ina tene ko susu wala ke kamina ye a sala iti mambo ko tsara mo kumbara wa sala sala
6: ba ti mafuta ti bala wani so ti tene isa mafuta ti bala wani tene i prepare na savon me inga prepare ngo savon si mafuta ti bala wana pende ni so ti ai kete la
2: wa gosinga ke ti ko susu la sala ni
6: imbasi sala kwa ti ko susu ti yeke yeke toso
2: ala kesami tonto stena wa mamo ya inga kudi saroni
6: merci wa gosinga ike sarani chaque vendredi ike gumbi tere ili ni tene avec la donc ike sigina keke te ko susu maboko hapo maboko hapo so ike na 500 la pomo susu ni so la donc na maboko use ike 1000 la doi ko susu maboko use papa ipo maboko ako tongana ya ti ya iso ikirna na maboko ako tere unzi ko te so na we avancer encore tere bo so quand même ma yi kete so la tranche ya kete ta report examen ayo so avancer ni tene ipo susu maboko use comme ça ni jana ko no kete il sa na me kete mina yi si apport na devant wa ko singa
2: ngwa tsala ko ni ati ma tsala so
6: i ke bala ko na mtambra
2: akule ke da wala ko gela wali
6: i kole ke use na yani ite kole use na yani so mbanga ti sungombe ti na ya ti groupe mati ni ya zo sungombe ta da pe la imu ko li kuse na yani ti te na su na imeti ti te na isa na kusala ti
2: a iti ndu se si ala sera se sa wala ya ti na sala su ala ba jina kuti ti ka wo ye ko ya ka wala iti ya la sala ko
6: na se wa postinga na munda mundo chala na ya ti nzuni so iwara so mana pa de ngwa ki buba ya ka pe ike wara nzuni na pikota yeni na ngwa ki buba ya ka e mungo maboko de piso na ya ti onje sa te gaso iwara tutansioma na ya ti ayeso ikisa asape ise lani na mini kote si ton lani ndonu tutungwa atape onka ihi ongi asasi yini ayemai nzu nape ipi amena wali na yani amena nze ape mendi baki kusala tumbi angatu kupendre wako singa
2: tingila ala teteti njengo nine amasika akele ati mwetala su chitene ala pinga kere kitene ala su ala gamba kura wa eska masika su lingitibu lingitibu kusala ti agatu
6: bon merci wako singa amasika suna yani so ala lingi ukutozo na ya chama se kaso na ya si gupe mwantu iso liba ke ala ki pinga li ki pana ala ni pita iso yi ya mbokora weso ala ama se kandi la kamay kodro donc ala ba iso mi ki pana ala so te kekereke isara inga pe yupe warameni mungo maboko ipi abek chini na ya si gupe mwantu ni ama inzo ni ipi tene digiti iti kekereke na chala cha akati ama inzo ni
2: ala kena ambi nindu kwa chala so la zansi sres tene ala guliga na magika wu
6: Nduka adewa nduka pe. Adewa nduka tene. Ibu ijusida, ibu liso, adewa rana pe wako singa.
2: Apa liti ya mimi selaka wana legiti bukume talasu?
6: Katonga na moza, mosigi na bukume wesi financement da. Mungo maboko na yati yeni, si vya kana peko ti yeni pendre, mi pense ki akamai pendre. Kondwa ka avanse, amlinge kwa ka avanse, ndati digiti kekereke.
2: Ibana amina kondwa ke, amina ndukwa gake, unda estashinari kuma interesi ya kuma mkona zume, wala pari chala su, eskala kena ambitu su kwezi kene, ala kuta amina ndukwa gake, unda nistene, amuna romboko.
6: Merci wago singa ambike na ambiti chumbi kwen, statu chumbi na reglement exterior, kwen bi nani wago singa.
2: Ala kwa nini hapo tazi kwa dalinga tunda asusha wala mtu matusha kwa jana mwiti kama
6: Mbo Kamem ambi geti ya zuna inga tangachambi na zunila adimisi ya pekali nila wambo singa
2: Mbolasu ala hini sitene andu kwa ti bintigi wala mjizika wala wenji wala ala suwa kwa tazi kwa vitene apusi ndu nala kwa nata wala mbacha la suwa kwa nipuma apiti unga usi mwini mini yungo nilisarwa kusala wala mbili geti sarwa samwa wala ti mwati balawa na mbagiti kama mwini
6: Ok, wako singa merci na mundango ndochala ambi konseke Bima tene mbina kotazo si ndokati bangondo nandoti ya yota kupe maso asina kabore Dombi kisupe papadeso, sigotu waralo, pekereke inalo epi kapatara nandoti ambi situmbiso wala peteta ambina inalege na pe, ambina inalege ni ke lufana mbewe ndokaswa tekana ya sikodo, sikabo, sisete sikabo Ba ambi supe na mbege chala, bi hunda doliansi na ala ba ala ke ide na ya ci yeso ci ni asin bo abo singa
2: ke kira singila
6: singila
7: ligo cha kiti kodro
2: pakara abukuru abura ibarara asi ala ke dirige abia ci ala su wa ke na tunu na mo ci kambuge ali mi fara yi Jadi usah lagi tak semua tu ada tambah tu dalam bagi kita begini. Kalau suatu hari dia jual.
0: Di sini ada Abu Kuro Abdullah. So azuko ayang kami nak kucing cik Abu Bi. Di bawah ni grafik tema apa nak kucing cik ini nak kucing cik Abu Bi kapan. Grafik tema so di bawah ni ayang ni buat cik akse Mansido akse Batangapu. Mereka post control. Iki lolo kagene ci bo sido so ay kwara kinya mem na 15000 12500 ay kumu kan ni golani mais formalité ni na ligue la est presque 3 barrières à 4 c'est que juste que ni na sido ay 4 barrières 4 barrières ki tege ki fiala ni famis from ni parce que juste que ni na moins sido à 4000 kon asara ci et tout derrière et pas kané ay port mini ni la dit né à dominer à kid la 500 c'est que dit na idée et quoi idée zone dit ci mona sala dit na ligue sama ki penchi ya taxi mo trafic ni ala mo sécurité ci ay ge est ni ko ni na ndoni accident ambe gengo api kana ni la difficulté de voyage tout c'était la sabo beti le autant la sabo beti ni nan dossier carburant c'est gengo api ka lega kanga wa ina promesse carburant de kan 1000 litres de carburant monté 2250 c'est que jusqu'à 2500 à sa rafi ina pas les gengo ni la cette du cabo zambo onda onda pardon al tourner la cette du cabo la base de du cabo mais pas les aqua la cette du cabo mais rien que pas les gens de qui tenala pour pas tourner la bande la cette du cabo problème chez les
8: Legue à Wundi. Depuis 84 ans, la Legue jusqu'à là, ça tourne la bande de la Legue à Wundi. Donc, on va laisser les grenades de ce Cambodge là.
9: Le Legue, il est arrivé par la Guerre, il est arrivé par la Guerre, il est arrivé par la Guerre, il est arrivé par la Guerre, il est arrivé par la Guerre, il est arrivé par la Guerre, il est arrivé par la Guerre, il est arrivé par la Guerre, il est arrivé
8: Je vais vous donner un peu de temps. On a eu 6 fois avec les mêmes prunis là. Moi, on a eu des barrières avec 300 ans. Donc, il y a eu 20 ans. Il y a eu 20 ans. Il y a
9: eu 20 ans. Il y a eu 20 ans. Il y a eu
8: 20 ans. Il y a eu 20 ans. Il y a eu 20
9: ans. Est-ce que mon azul a eu 20 ans? Il y a eu 20 ans. Est-ce que tu as eu 20 ans? Il y a eu 20 ans.
8: Il y a eu 20 ans. Il y a eu 20 ans.
9: Si la Ali Palaï, la Magiti, on va le faire, est-ce que la Sibakeda, la Magita Kia, la Pia, la Sibakeda, la Sibamina Kuruada, et on va le mettre.
10: Bolivis Masambaye Agamon et Tosso, dans la question de Bangana Bongo, dans ce qu'on a d'abord aussi.

0: tongandondo na ya kala kira ibarala laso na biafrika laso kina lenga lango bala kwa nomba sambatinte soke iye kida mbago mena limba ya kikufufade soti ma asango na ngati bulivisi masambayo Donc on mène à l'immeuble Batati Bongé wa kon bonga suma bageti ko kiso sa kinati on ikigo fufa de sorti ma asangu nangati Bolivis Masambayi. Bolivis Ibarala.
1: Ibarala Martine Ode, Ibaraz Kwen, Aliti Asango So, Akete Ntise Duti, si Ambala Kwa Tonga Songangu, na Chukuta, Kodo Komanda Chukwam. Azo, ta, Susi Alundo, Namba Iti, Akete Kodo Chukoki, Chitene, Agana Batati Bongi, Akazu, Nangumbe na Maboko, Susi Ainga La Pepe, si Azan Boko, Nduti La Soa, Yo Kilometre, Bala Kwa Nami Yombe Tonga So, na Batati Busangwa, si Azu, Nangumbe na Maboko So, Afa Azu, Use, na Poponi, Barthélemy Wilikan, Gouverneur de Région, Akesa, Tenandu Nando, Dafon, de Keluka.
2: Mais moi, je suis allé à Sonia, je suis allé à la Sonia, je suis allé à la et si où c'est à Warakui et ton alima tenenia ouais mi penser il bitenenia na metche a tout le petit coroki soit que bataille ça la gofale fale ala go mua pita ita où c'est sous la ganani et mini biri na pomodi de comité ita la tiluri ba ke mini yesu si ki bala ko ditene ike ça le ko bo ngo bo ti ko sala ton asu ki bala ko ti ke na ita mais mi penser la legiti kuiso il bembedo il mou de gay na gendarmerie na ita ti ti fakadi ta la bembedo ti il dit tene izia mo ko rendu ti Sonam le mili kodoso, kode ake pusola la zongi di manga, kode mangala ke fa, mangala nduchala.
1: Ambena sanguni ake gingo be, si ama guna uzu na ndemeso na beti, awa abi Afrika susi ya la kinachi batati zemi o susi ya kinachi ombu mu. Gingo be so, aga na pekozo si hazo, na ngombe na maboko, susi ya inga la pepe, ala za maboko, na ndo timeni wa fango mbeti, susi ya kinachi batati zemi o susi ya eni bagige na bikuwa ukuti mbeni biriso, si ya tambulanga na langoti biritonga so, kemeni sangu susi ya kutazo chachik batani alangako alayida na pekoni beni wabia afika susi ya kinachik batani ake sate na ndoni ake eda luti ndiko siya pika singa nalo
3: na vendredi na 19h la wa fango mbechisu amena zusosi inga la pe agamulo onani jusqu'à naso iwara la pe imagote la pe iringo ande di telefon yokwe telefon la sona ima jina jingo pe loke wa fango mbechi pi loke muma mboko na awa kwa ti fango mbanga sosi chukwala lani di procureur na presidenti tribunal tonga na aso greffier intérimaire si agana inquiétude na popoti na yati communauté aussi.
1: Et d'abeche la so, watu kwa lezu, ti batati zemi o susi epika singa nalo, lunga kwa lo yeda na pekoti asango so. Et d'abeche la so, zangu mungu maboko, nanduchazo so, aga na pekoto si, azu tugu, ti azandi hanipigbe, ala zama boko, nanduchi azu osio susi agando na yinze, osio tonga soe. Yo tonga soe gwe, nabota ti buya susi ekina otkotola, ake kundu susi abatenti zingo maboko, na ngombe na maboko chazo la, su ndu inake komnate ALPC, si ala vunga sango nazo, Nanduti a tene sango kusala nanduti ngombeti bira tilondo nalango mbasambara tisi nalango balako tinze ti bila ususi alonji on ala vunga sango nazo mbrimbri ake atugula nanduti sango kusala nanduti ngombeti bira Boniface Biangonu sosi ake directeur régional numéro 5 tu komnate ake sa tene nandoni na singa ti wago singa ti Gasmala Mustafa.
4: Tukoti iti nga musa siyansi tibi ya asibili nigi ya bongo mbe yara inga koma api sarape ina si ndo kwa chiko mnate agana terchala ti unda nara tite volontèrement ti beti mozo wote mokira ngombe so mokiji batana nduzumo tite ne siriri akiri na sisi tibi ya bongo ngombe ubele ngombe ake njwapa ake kanga ligi ti maingo tenchi ngombe ake nga umingi population ake sarambe to ti kira ngombe manti ala konsate to ala kira ngombe yonda mira peti poursuivre ala ou afaka ou intensu men ake na iti fanala ke kiri mwana ngombe beso ake secret entre inala entre zo soki gana ngombe et puis na issue ke war ngombe nisu et puis al kira ngombe ni gana yige imuna we ile inga comment puis tene jira la titene siri akili biya na sensibria. Kwa ti aketene, ifuta yi na zope, mungi njia na zope. Mati njiati ya fatene, remise volontaire des armes et munitions. On zuna kira niti belo yike forse zuna pe. Zuna inga shoniti leti ngombe na shoniti ngombe, loti debarase telo nani, lo kira nina mbege ti, epi inga koma ipi tene jireni.
1: Ambe na sanguni, lango use, na pekotu si kira soro kojo, belebia Felix Mulua, nando chingo bia na bia Afrika, ake ha bibesi, angwala kwa tonga sutene, abagigi Ange David Limbasa susi ake mukonzi tibombi po susi ndorina ke megala si a gonda kapa susi a kira encore a soro kojo belegbia Felix Mulu atitene lo luti nandu tingo biati kontati bi Afrika ake Edouard Rogosi si a pika singanalo
2: ibati akendeni pale ape na ngoi susi na batiba dalizoka ake abadalizo susi ya ku wa Tanganyika wala sote na ngati mu difference ya tene majorite parlementaire ake na yan boti na ati kando ti biati koto ti mouvement ti lo parti MCU et c'est normal que al nommé menu premier ministre soit que na yati parti ti lo maintenant zola lo bati nommé lo ake ti lo ti tene lo ba lo so lo inga zo lo sara konala Inga ndangu chala alu, inga kubi chala alu, inga kubi chala. Mila si lo dachi nome. Mwana lo baso si Felix Mulua asara kwa na kiyachi lo neyati bachi mbu. Si lo balo tenei lo saa kwa njini, lo kiri na lo. Ni bachi mimi tena na ndo sape. Ndangu chizo hapa lindu kisa nge kanda kwa kwa kwa. Tenga na kwa kwa Felix Mulua. Ya tu kwa mwana lo akira kwa lo tenga na kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa
1: Amina sanguni ungo ti awa manangombe ti wa amasikala so ungo ti ala sara balu se tonga so ala lundu na ti ada manangombe ti tonga so so ungo ni asara osio so ake awa manangombe ti da senda giti bongi awa dingo buzi na gwata ti bongi la si ala tonda ti amalango yembe ni piki tonga so na mbake ti ndoko wa ti enam nando ti resolution 1325 ti kundu ti bendo ti gigi so si abaten ti sedu ti résolution ti bendo ti giso a certain nando ti njati awa linga tenti batango ala Gisèle Prudence Bitabole sous ce que Wainda ti bumbi sosi ake nagbele ti l'étapepe sous ce ndogona ke faid la ake certain nando na singa ti bon aventure ngomba katikio.
5: Oui, si ça coûte sous la tête, c'est parce qu'il constate que na bien Afrique, awa ya souffri mingi, na ya tcha foyer, na ya tcha école, amen maseka wali, awa kaye soit iri harcèlement, et puis ala yinga, yeso njatcha la paix. Donc, yé fana la polele, njatcha la, de telle façon que si ala wara maraye ton so, harcèlement, violation, ala yinga, comment ala peut protéger terre tcha la. Déjà, le fait qu'ala yinga, que nja a existé, nja eda, ala peut goué na terre tcha, kota zoni, de manière à ce que, a zoni a peut protéger la. Ala gwena, Tenina ndokati fango mbanga. Mais en plus de ça, et moi établissement so et sorofateb, martyr, lycée 40, Barthélemy Boganda. Dans ce établissement so, et maka bacha tenen na milieu tia élève ni, surtout na lycée de martyr. Kete tiri entre élèves ibaka la série que na zembe na njenje na bachai donc il préférait tu gona formation na tete la tonso il sensibilisa la ta yenga que dès que meni kete tena tina popo tia la oleka la gona tiri na zembe na tonso il faut que la matière à la gona yeso a iri dialogue à son sœur tia na fanaï
6: afanaï
5: a zembe an njenje am blanche soit mengenya utiliser ka tu fa terrain na milieu tia à la bonye pi angwa na tia bureau ka
1: na sango tu kodro wandi na ba tu kodro timali la ke tenen ti se douti si ya mbangangu na mbake ni katunga so ake ha kutukutu so si ya baten ti yongo azu na mbake ni kala bege tunga so ndoro na gota ti bamako azu na ngombe na maboko so si ya inga pepe ake hala si ala gbi akutukutu so edabe tela ngbena ye na ungo unjingo ti nze ti ngubi so on atukutumba ti so ake sala na kusala na ti Al-Qaida la si ala kanga lege tunga so ti tenen akumba alondo ana kodro wandi ya gasi alinda na ti gbata ti bamako na sango ti wango ndembo chinzangi haunji la sawa lango otati championnat tile ti botati bongi na mbaki ti basket ti ndokwa ti ntango ndembo ni Martin Goko na pekoti be kombite sola bumbi ti plateau si asobinda na ndoti bumbi ti warriors 62 à 39 nga bumbi ti ngabire tongaso bumbi ti mazanga si awanga pasa tongaso tene lo sobinda na ndoti bumbi ti i trésor 64 à 56 nga bumbi ti restart si lo titi lo tongaso na dawati bumbi ti zarasco 33 à 81 nga songa ti bumbi ti abay na noti bumbi ti 92 bantu 58 à 48 nan dembo ti maboko nga ha unjinga la sotonga so dembo ti lango okuni ti 3e tour du championnat nan bagi ti awali bumbi ti asopite si so binda tonga so nan noti bumbi ti unisport academy 23 à 19 bigi tonga so bumbi ti dauphin si so binda nan noti bumbi ti ingova ti benzve 17 à 16 Akigi na ndo ti sanguti awango sese sanguti na ngati kodo na ndo dafande ki luka kondani singila na la soko si ya duchindo ko titela mani martine odi kama ti kusala ki na la
0: singila mingi bolivis masambe singila ores ngombinga silvia na mbwa ndo tiadwa kongi ki ute kete ko jote ti mitena na ines gredi be abidanga na parfait ke diko mesenati akuta sanguti ingaso
6: Ala iki gibecha la nanduti mbeni sangu, ala inga pe wala iki tatene wala vene, ala kanga legi na asyona sangu.
7: Ala pika singa iyo na kundu ti stop patene ti dafono nondeke luka. Awa go singa ti e, ayeke dati banda ti asangoni, ngasi ala limbe ti kiri tene na ala pulili.
6: Ala tukwa a unda ti ala na SMS na molongo ti singa 74-10-00-10. Walanga nando WhatsApp na molongo ti singa 70-08-29-58. Walanga nando banda tere Facebook, Radio Ndekeluka, tire Fondation Hirondelle.
7: Ala zia a anda ala pepe, ikwe oko, itiri bira na teneti asyona sango.
6: Stop Atene, mbeni pia lo sida fono Ndekeluka, mamoko na mamoko na Union Européenne, nga na Coopération Suisse.
0: Vous êtes toujours à l'écoute de votre radio de proximité, Radio Ndekiluka, exactement 18h10 et c'est l'heure de la synthèse de l'actualité de la semaine. Une présentation de Raissa Inès Grédiberbida est parfaite d'y commencer. Bonsoir Inès, la semaine qui vient de s'achever a été riche en informations.
8: Bonsoir Martine Odé. Oui, effectivement, l'actualité a été très chargée cette semaine. Ce soir, nous en revenons sur deux sujets diffusés dans nos journaux.

0: 53 Ghana 76 06 40 44
1: Na chipika mbatara so mbupaswa bubechi ya eki dwa civile politiki kichitene inga tene mbumbu nanduni eke chingbitere na wakode kwa chie so eke Merlin Kaninji so eke wagingo ina lege chinja lo eke tente nanduni ibarala Merlin yinye simbiti tene inga nandu chimbupaswa tene dwa civile e politiki
2: Kujo ni kwe idwa chitene ki yeso eke na tene dwa civile politiki na anga chimunzu franzi aki amena ndi asosiazu ako oko aeke nani aikipechi waranja nizo natakota ambiti Tazo stibji dunia mbimba, mipetu wanganda njianiso na yati, mamandi yati iti 2023 na article 11 chigongo nani. Njiazo sayega tena njia, bo, droit civil, na wangati mwenzu frandi tena tena nzoni, haki anjia so sizwa nani, en tant que humain, non, en tant que zo. Aussi le qui zo la mène na tête lo ndana sa reconnaître la douane so akamna nja so si a gitene a batalo a protéger lo contre a iso sa zo qui sert ni qui kiri ngana ya ti nene ti lo I petit fa nja ti ka modu ti na fini mo kinga so na nja ti tene mo tambra ton zo beti mo ye mo kinga na nja ti tene mo sombe la nza pa so si mo mana bena lo mo kinga aussi na nja ti tene afangwanga na litimo na ligini e anjaniso ambititi tikodoti anzi atikodoti na anja tikodo wandi ubien wala anja tibuni ya mubimba a reconnaître ni nazo sans que jite na inga wala le solo ki na maraso wala le solo ki na le sambe na zapaso pepe na mbagi eke na mina anjaniso se ege ni atene a droit politique aka ndia sosi a mu pasa nazo jite na le kwelo Bulu lina di jere ngoi chikodo Tapande ni ya peti duti Ndi hati tena mozo mogo Mosoro menizo Mosoro bia chikodo Mosoro awabadalezo Meti tena mowa ni kwe mogo nga soro Manga usi Epeti tena mogo Sara mena kwa chikodo so si Boa soro nga kasoro nga pame Ati hame kwa chikodo so tena Mojire akote chikodo ti Tene su epeti tena na fin ni kwe seke Anja ni so civil wala politik ni so kwe De fois, on a des pratiques à qui a eu à intérêt, donc à des nakis complémentaires.
3: À onze ans, c'est quoi? Singa donc maga chercher so attenté dans d'autres chintias so abattre un petit maga tibé Africa. Il m'ou s'égué en allant quoi so à Koka Panayi, nanti quoi singa so nalanga Sylvain Ambo en d'autres masini singila. Chris sera Jordan Badembe singila nga nala andal ti ngo aboko chala andal ti quoi singa so et que tu interès na ingati peko nanti bénéficier quoi singa dengomanga.